0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, så alt bliver åbent. Søg også en tilbudspleje af Jysk FO hverje vik. Vi der var åbent meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene er sér øynfald av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvælder ødl bilmester? Bakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel lakk.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Hvis du tror at så gulig til gang bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar, Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: I kvöld kan Ajan Tretve pressa kvinnar til HPK i saman i finalen i Lekmannsteipet. F-Mart er sjålevant av Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM-Mart. Tutt Fåbadsradio.
1: Omransen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM-Mart er Stolavur av Movi. Ja, vi kunde tacka till fem urslutna som är tök nu och i 23 omfärre. Och i det har vi uppe 4 till HP. Som herr Vang Danielsen säger fram, vi har också uppe Streamer. Uppe Streamer vinner 3-2. Och 3 i distrande, Vujinkur 0-3 Vestor, Janleikur 3-3. Och i Jar, KU Skala UF, Janleikur 2-2. Och på 6-3 NSOI. NSOI vinner 2-1. Og nu at Lene har lagt 23 dyster. NSOI er fremst 84 sti. KUI nummer 2, 45 sti. HAP nummer 3, 41 sti. Så kommer Vojtjengur ved 35 sti og nummer 5 på 36. Så må leies vi 35 sti. Og her var ikke noe enn, nei. Nummer 6 er bestemmer 26 sti. Nummer 6 er på 24 sti. Nummer 8 skala UF 23 sti. Og fyrrasti at han fyrir skala UF 0-7 Vestur 9-sti. Og Tartjabi 8-trus og attast i deltene vi 16-sti.
3: Vi har målskaren Lauris her.
2: Ja, nu hever herre Vang Danielsen, han hever målskjuttan. Vissar, gjersvall, herre, gjersvall.
4: Ja, og jeg stand her av Svengaskar nere av Vøtlund, og jeg har finnet en sigersherre her, og det fyrir fyrkengas jeg danskund til at jeg finnes jo Laurus Nørby her kommer. Og Laurus, jeg har nærmest lyst til å si tillykke med målet, først og fremst.
5: Ja, takk. Det var en forløsning å få den helt til sist. Virkelig vigtige 3 poeng i dag.
4: Og hvordan ser du kampen fra dit standpunkt? Du spiller i midterforsvaret, og det ser ut til, at jeg har styr på første halvleg, og så kommer problemer i starten af anden halvleg. Hvordan ser du kampen?
5: Jamen, jeg ser det som en kamp, hvor vi ved, at vi skal ind og starte bedre, end vi gjorde sidste kamp. Vi kommer rigtig godt fra start, for at spille en masse fin fodbold. Lidt mere på bolden. For at lave 2 mål, og vi tænker, det kører godt. Vi snakker om i halvlegen, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage 3 point med herfra.
4: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg, er det preslinjen, der falder tilbage i det, at B68 måske kommer længere frem på banen? Eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
5: Vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne. Og så er der lige på et tidspunkt det glipper, hvor at, vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder. Og så får vi et dumt straffespark imod os, og det starter lidt B68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
4: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske. Og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os gennem det der mål der, du scorer?
5: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så tager jeg bare på et tidspunkt på vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu mere op. Fry, stor cadeau, han lægger en god bold tilbage, et træk, og så en forløsning. Den indersiden den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
4: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer og døber lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget. Men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
5: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre indersiden, den er med mig.
4: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang?
5: Ah, jeg tror, at Sigi han foretrækker, at jeg spiller nede bagved, men nu ser vi.
4: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Epic Streamer?
5: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste fire kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vesttur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
4: Og begynder Epsamen at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdiske division nu?
5: Jamen, vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu, og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
4: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Lars Nørby.
5: Tusind tak.
4: Og her er det fra Lars Nørby, som skårer et 3-2 i 70 ivetøyene, og et framurmål som han sette inn i hotene av Bjartrich Malon. Og vi sender atter til studiet i Havn.
1: Områden sender samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno og Gulleglugger.
6: Yeah, Gulleveit.
1: Yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Hørte du det ikke? Solusta og fm1.fo.
0: I kvöld kan Ajan 3-2 bästa kvinnar till HP Kaja Saman i finalen i Lekmanstepe. FM1 är Kjallavand i Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lusta av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Omransen samstarvi. Sora Sperkassa, RND, Njord och Norra Sperkassa.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
1: Skulle däckene skiftast? Tja vänsel för att du 20% i avslottare för att du köper 400 däck och vi sitter att det utköpes av bilen. Få en lägg tog till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för det. Mistral däckskiftet och i Eichene. Frutjadein och lejardein för Eichene vidjan av danska Mistral Safer-engineon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslottare av danska prisnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prisnån. Så manglar det en skänk, en kjövarpår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och ge ägjande och ägjande frutjadein och lärdein till Mistralvikskiftet.
7: Heimsens bästa godletter och i följon. Vi tjockar hem oss i Irish Pop runt om FH. Ejsen är popkvist kvart frutjagvall och live tonlager vörst lägergvall. Irish Pop.
8: Hej, jag heter John Daniel. Sølle Maren, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
9: Skal du flytta til eller ur førjen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
1: Hvis du har en brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høre fra der.

0: Omransen samstarvi, Sorar Sparkassa, RND, Njord og Norrer Sparkassa.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
2: Jeg skal vise Arlund.
3: Han vil ta Arlund.
2: Oi, jo! Oi, oi, oi!